Marie Crapure. Basala kali copa. Babota kape moana. Babesa komo crapo. Babaraka moto. Nali solo ya pifo. Mbongo makila. Okosala nango nini? Okosuka nango wapi?